fatuang hoa ki bamakainga a etau seve sikoia o etau pausa. Mau kei fua fatongia be me ke moni te ke tohonaki. Ika ke ngatai iguai mo maungahi msalio te misini ngai mealere fo'ou ya te koe kuke fe ma'u. Hau mealere hau ke ngai mealere ngā ue ki uta. Mealere tonitolu. Ma'u kwa toa mehe loto farikloa kuia. MNJ wore teng ba mi hofua. Iho fie ma'u etau tange mai ko etau hardware mo seve si etau pausa mo msalio te misini ke ke ngā ue aki. Mana tui, whakaukau mau be ke lere taha ko MNJ Water Tank, Bermei Hofoa.

Lino Records pia moi tama ya ukulele na hivyo kwa kwa mwake programa oe pia fili pia Wind Records ni ya pia moi hivyo anu huko wate maang motor kuna pia ihe pia vini mwa pia manak mwa fata wange tau kia ikau fata pia mwa motor pia maro mwa faifatungia maro nga ue kwa lava tu ihe aoni motor kwa ya kutau pelong waki pia vini maro mwa tau kei mau e mo ui pia maro mwa ha mourelei. Iyo, ko e Fairwinds Records ini e pia mwe, mare kakaa.